Jeħkut għaw ija għatla għatla għazli laħto ija għanni spring session jeta controller l-linigi bejso nizzoge din nebbi naħso ija bħa ija bejso għadri jaġ uħna għannu ija